0: siellä se opettajana koulussa.
1: Ihan hyvä.
0: Oiko hyvä panne mennä sinne?
1: Oiko hyvä lähe mennä?
0: Päässä pakita.
1: Lähe mennä herään lokkaan jo.
0: Bueno, ya jamás se
1: te lleva.